جن سچوں سچ ورتایا جس تو دہیں تس ملے سچ تا تنی سچ کمایا سچ گر ملے سچ پایا جن کے ہردے سچ وسایا مورکھ سچ نہ جا

کے جاواں ساون ون ہریا ولے سکے جاواں سب کو سرسا ورس دے جورے جولا سب نارا تلاونا سبنا رات ملاوڑا چکوی دو رہا سنخ سمندو سکھنا روے دیتا راؤ اچن جو پوے مسدے پہا تیوں جگ اندر بے مکھا

بھوتے کیری دوستی نٹ سیسا دیئے بیٹے پوچھن لگیاں کیوں پار لنگیئے بھوتے کیری دوستی نٹ سیسا دیئے ندی کنارے رکھڑا وساہو نکی مرتک نال وہائیے سوہاگ نتھیے وس حلا حل بیج کے کیوں امیوں لیے

سر چھار اڑاوے تمہیں امرت سنجیے کڑت نہ جاوے سمل رخ سریویے پھل ہاتھ نہ آوے نندک نام وی ہونیا ست سنگ نہ پاوے مورکھ سچ نہ جاننی।

نیلاری دے مٹ وچ پے گدڑ رتا جنگل اندر جائے کہ پاکھنڈ کمتا درسے وے مرگاولی ہوئے بے اوتا کرے حکومت اگلی کوڑے مد متا بولن پاج اگھاڑیا